Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci.

Iz Nezuka kreće ovogodišnji marš mira, trodnevni pješački pohod kojim učesnici odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon okupljanja i prigodnog programa u Nezuku, učesnici su krenuli prema Potočarima gdje bi trebali stići 10. jula. Tokom naredna tri dana kolona

Međunarodni mehanizam za krivične sudove ponovo je odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. Predsjednica mehanizma, sutkinja Graciela Gatti Santana, u odluci je navela da smatra da njegov zahtjev treba odbiti, iako ispunjava uslove da bude razmatran za prijevremeno puštanje na slobodu.